0: کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں اسکیم شروع تھی چکی ہے۔ موٹر سائیکل رکشا 800 cc تائیں جے گاڑین جے مالکن کے سبسڈی ڈنی پی وجے اسکیم ملک گیر سطح تے لاگو کرن صوبائی حکومتوں سہکار کرے رہی ہیں۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو۔ انہی کرے جدہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D is brought by
2: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خود پولیو هر مهم په محل وازی دوسل مهیرو پوبن والوت مستقله مازوری.
3: دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بتی سے کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
5: او پتا جا پتا آئی پتا تے وسے نور مجھو تو
4: سندھ جو آواز بدھندا رہو.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna, dayo nivi dunya palur rawanvi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pamahal, da polio team da darwazi takulu jawab warkawai. اخپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دو ساسکی ورکول مه هیروئ، ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
4: او پتا جا پتا آئی پتا تے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدھندا رہو

کیونکہ پیر دیر گولین دیوں اے پیر گولین دیوں تنی جا دیر گولین دیوں پرے کا سار پئی برندی پری تو ماں نہ ہوندا سی کتی آکاش دے کہندی پری تو ماں نہ ہوندا سی।